0: Kantede getdim, gecə 12-də gələcəyim. Bunu bura kim yapışdırır? Mənim bundan heç xəbərim yox.
1: Əl vurmayın. İcazə verin, əməliyyata başlayayım.
2: Başlayın.
1: Tez.
3: Demək Sevda ilə Kemaləni vuran eyni adamdır.
1: Bəli, özü də solaxaydı.
3: Şahmar solaxaydı mı?
1: Xeyr.
3: Tərlan da solaxaydı.
4: 15 il bundan qabaq suda boğulmuş bir cani yenidən fırtlaya bilərsə, dönüb solaxaydı olar.
1: Düzdür.
0: Bəs məni niyə qonağımızla tanış etmirsən, Qaya?
1: Gəl.
0: Sevda.
4: Adı Tərlandır. Utanca oğlandır.
0: Tərlan, mənim ən çox sevdiyim addır. Hələ məktəbdə oxuyarkən Tərlan adlı şeirə musiqi də yazmışdım. Nəysə, sağ olun Tərlan.
4: Mən bu qərara gəlmişəm ki, yoldaş Polkovnik. Tərlanı bu işdə təqsir olmayan bir adam kimi azad edeyim. Əsas məqsəd Şahmarı ələ keçirməkdir.
5: Siz məni naçəlnik azad etdiniz, yenə də yoxlayırsınız. Mən solaxay deyiləm.
3: Axşamınız xeyir.
0: Nəzakətinizə qarşı təşəkkür edirəm.
3: Sağ olun.
0: Dəyməz. Gecikmirik ki?
3: Xeyr, çatarıq. Qatarın gəlməyinə hələ 15 dəqiqə var.
0: Sağ olun.
3: Dəyməz.
6: O qızın gözləri olsaydı, nələr eləməzdi? Bax, Tərlan, bax. Qız üstünə əl qaldıran qoçaq.
7: Ribus düzəldirəm! Ribus düzəldirəm!
0: Ribus düzəldirəm! Yəni bu sürüşləti hələ biraz çox düzəltsəm nə olar? Sizin bu nəzakət ruhluğunuz çox bacarıqlı seyirdir.
3: Mən nədənsə elə əvvəldən sizin gözünüzə...
0: Mən ümumiyyətlə sizin kimi adamlardan xoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Dəymə?
3: Mən də elə sizin kimiyəm. Xüsusilə çalıb oxuyan qızları heç xoşlamıram.
0: Çox sağ olun.
3: Dəymə.
8: Bunlar məni bağışlamayacaqlar. Haqları da var.
0: Özüdür. Tarlandır. Onun səsidir. Heç kəsə rəva görmədiyim öz başıma gəl. Mən səni hər nə qədər yenə də bağışlamaram.
9: Kimdir müqəssir? Mən mi? O mu? Yoxsa minlərlə fəlakətə səbəb olan müharibələr mi? İndi söz sizindir. Siz deyin, onu bağışlamaq olar mı?

ayrıldıq. Yoxdur səbəb varsa, aç de bilim axı nəyə görə. Aramıza girən oldusa, çək adını, mən də bilim axı kimə görə. Nəyə görə, kimə görə belə soydun, niyə hisslər?

uzaqlarda, tək başıma tükəndiyim gecələrdə.

0: Bağışlayayım. Hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: Ben de beşincidenim.
1: Demeli yanaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı. Belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda... Gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayın küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Qəlbimin aynası.
1: Ehtiyat olun. Təzə binadır. Qiyamət. Eyvanı dənizə bax.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözələ dönsən.
4: Bəs onda niyə şərpə şülpənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb...
1: Burada kağıdın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim...
1: 9-cu mənzilə gün düşür.
6: Düşür.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kim deyir?
1: Onu mən deyirəm.
5: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her dəfə bu mənzinin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
0: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir əlaqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı neynirik?
4: Necə onu neynirik? Murid ikinci idi ki, və girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur, qoy işləsin.
4: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işləsin.
0: Yaxşı, bəs Burikanın
4: o imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə dilini sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
8: Götür bazım can ikrasiyi.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehri var.
8: Qız laf sayıqlayır.
0: Ana!
8: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
8: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyuk.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mən elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
8: Bəs sonra?
3: Sonra profesor huşunu itirdi.

0: bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər!
1: Bəli!
0: Buraya, bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq kolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət oğlandır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Tez bəri gəl, iki qəpikdir fincanın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərində və qabiliyyətə malik deyirlər?
0: Mən...
4: Dəli.
3: Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalumbumda artır daşbaşı, kalumbumda artır daşbaşı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

0: Günün şeiri.
1: Fikrət Qoca, yaş o yaş deyil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyif ki deyil.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SN07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Buyurmayacaq, durmazsa məni imtihanla...
1: İbadılığa baxın, yana sağ geçsin.
2: Qəbul imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Oho, fransızdır.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Abi, qohumlu olmaq
3: üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adamız qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Hədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara, didara, danara, didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, deyən, deyən, deyən. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
4: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
3: Xoş gördüm.
4: Alverin necədir?
3: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
3: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
3: Tez olun,
4: tez olun. Nə deyilsən, səndən qutardıq da?
3: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
7: Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki, ilan vursun dilindən.
8: Marala qaldı sarala, sarala. Ay, trimlə köyünə, ay, zədi geyçək.
5: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
5: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
5: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
5: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüt.
5: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
5: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
5: Əlbəttə razıyam.
9: Eşidirəm. Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
4: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
6: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
6: Mamaya bir şey olub?
0: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
6: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
6: Kim deyir o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
5: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
9: Yaxşı, deyərəm.
7: Bilirsiniz yoldaş Zeynalov, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxaq Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
10: Atmıyor.
7: Hələ mən tez gedimirəm. Yoldaş Zeynalov, tez gedir.
10: Arvadındır.
7: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir. Tanış itdir, qonşun itidir.
10: İt?
7: Bəli, it.
10: İtin bu işə nə daxlı var?
7: Daxlı var yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmin o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
10: Ayağı salaş ayıbdır.
7: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nə olur?
10: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet tikdirərik. Çeşki unitazad qoyarıq.
7: Yox, zəhmət çəkməyə, o tel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet tikin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
10: Təmir?
7: Bəli.
10: Deyəsən sən ağlı bitirmisən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
7: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
10: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
7: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənə dini su tutarmışam.
10: Neyniyim, gəl min boynuma.
7: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
10: Nə olub, aylo, xəbər. Nefçudusdur.
7: Nefçudundan günü var ki. Lafoku apardılar.
10: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
5: Səlam mələk. Bilmədim valla.
7: Siz kimsiniz?
5: Bağışlayın.
10: Nə?
5: İt özü girdi başının altına.
7: Əyləş. Özümü girdim. Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intrus mənim boynumda.
10: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
11: Allah rəhmət.
10: Həmdullanın qırxı.
11: Allah rəhmət.
10: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
11: Allah ona da rəhmət eləsin.
10: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nə də? Gəl gəl bunu yetim yesin, yesin.
5: Atamın yadigarıdır.
12: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
13: Mən?
12: Hə, siz.
13: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
12: Nə?
13: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
12: Onda gərək bir tini o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
10: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
14: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükün ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
10: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
7: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, partveyn alım, hə?
15: Piriri, piriri.
7: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yolluyasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
15: Alın, yox, yox, yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələrən, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
16: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
10: Hə.
16: Sənədlər necə var?
10: Bəs necə? Sənəki şey olmaz ki.
16: Ver baxın.
10: Buyur.
16: Farşiv idi bu mənim əzizim.
10: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
16: Yox, sən bura zəhmət çək.
10: Yox, axı.
16: Buyur, buyur.
10: Ne?
16: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
17: Hara?
10: Cəhənnəmə.
18: Milli Musiqi, Milli Radyo'da.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
2: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Azərbaycan, sevirəm səni.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Bogart Banko Baku ASCM Asus Store. Banko Baku 18 Fevral 2005-ci tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
0: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Bilməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
1: İbadılın, bakın, yana sağ gəlsin.
2: Qəbul imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Oho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumluq olmaq
3: üçün. Xayş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: bütün var. Adamız qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədə, o yanadır, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözümdə çıxardarlar.
3: Darara didara, danada didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, deyən, deyən, deyən. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt.
5: Nədir?
6: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
5: Yox, bilmirəm.
6: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
5: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
4: Salam, Makintar.
3: Xoş gördün.
4: Al, verin necədir?
3: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
3: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
3: Tez
4: olun, nə deyirsən, səndən qutardıq da?
3: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
6: Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri fransız ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dəndiyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Aladi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, detski bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq, prosto Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bu gün sabahlıqdır.
4: Kim deyə o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz, yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadın? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
6: Ayağı salaş, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşk unitazat qoyarlar.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dəndini süt qutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
6: Yəni, nə olub, aylı o xəbər? Nefçudusun.
5: Nefçudundan günü var ki, latoku apardılar.
6: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
7: Salam mələk.
0: Bilmədim valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Həni?
0: İt özü girdi başının altına.
8: Nəni?
0: Sözümü girdim.
8: Yox, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət.
6: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədir? Gəs ver bunu yetim, gəsini yesin.
0: Atamın yadigarıdır,
10: axı. Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə, təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırın.
12: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, ölükün ağzı açıqdır. Əgər mən ölükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, partfeyn alım, hə?
1: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
13: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir. Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəki şey olmaz ki.
13: Ver baxın.
1: Buyur.
13: Farşividir bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
13: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
13: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
14: Ara.
1: Cəhənnəmə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Pop Moka qəhvəsi. Pop südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Pop boyalarındadır. Mən Pop-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Bu dözməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
1: İbad olun, baxın yana sağ geçsin.
2: Ya bu imtihan deyək?
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədi yenə?
3: Hə?
0: Ət pirəşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandı.
3: Oho, fransızki.
0: Hanı baxın?
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçiyədir?
3: 45 manat.
0: Bir daha qırmızı onluq.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumluq olmaz.
3: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adamız qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
5: Nədir?
6: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
5: Yox, bilmirəm.
6: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
5: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
4: Salam, Akintar.
3: Xoş gördün.
4: Al, verin necədir?
3: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
3: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
3: Tez
4: olun, tez olun. Nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
3: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum makindoji. Nə qədər bu makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstıq, qalıstıq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstıqın var.
8: Qalıstıq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstıq dediyim, yadıma qalıstıq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstıqın yerinə ərəbs ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilim etdi, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
9: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tirmə köyünə, ay zədi geyçək.
6: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
6: Zümrüt.
0: Zümrüt, ələ addır. Neçə tondur?
6: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
6: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüt.
6: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
6: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
6: Əlbəttə razıyam.
10: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
1: Qaydanda qalqot qararsan qaynanam üçün, deyirlər, detiski bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olub?
0: Yo, Allah eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
6: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
10: Yaxşı, deyərəm.
8: Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecemiz yok, gündüzümüz yok. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
0: Hatırlayıram.
8: Hələ mən tez gedimirəm. Yoldaş Zeynalo, tez gedir.
0: Arvadındır.
8: Xeyr canım, nə arvadın? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
0: İt?
8: Bəli, it.
0: Ə, itin bu işə nə daxlı var?
8: Daxlı var yoldaş Zeynalo. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
0: Hə, ayağı salaş ayıbdır.
8: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur.
0: Onda biz elə üçün abşesini bir tualet işdirərik. Çeşki unitazdan qoyarlar.
8: Yox, zəhmət çəkmək, ute lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tualet dikin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
0: Təmir?
8: Bəli.
0: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
8: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
0: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
8: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
0: Neyniyim, gəl min boynuma.
8: Fəlakət üz verim, qurban bayım, fəlakət.
0: Nə olub, aylı o xəbər? Nefçin üzdür.
8: Nefçin odan günü var ki. Lotoku apardılar.
0: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdi. Amma dolu baş, qalava.
11: Salam mələk.
6: Bilmədim valla.
8: Siz kimsiniz?
6: Bağışlayın.
8: Hə, nəyə?
6: İt özü girdi başının altına.
8: Nəyə, nəyə? Əyləş, əyləş. Əyb yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
0: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
12: Allah rəhmət.
0: Həmdullanın qırxı.
12: Allah rəhmət.
0: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
12: Allah ona da rəhmət eləsin.
0: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nə də? Gətlər bunu yetim yesin, yesin.
6: Atamın yadigarıdır.
13: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
14: Mən?
13: siz.
14: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
13: Nə?
14: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qayınası üçün.
13: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
0: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
15: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
0: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
8: Yoldaş Zeynalo, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
16: Piriri, piriri.
8: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
0: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələrə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
17: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
0: Hə.
17: Sənədlər necə var?
0: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
17: Ver baxın.
0: Buyur.
17: Farşiv idi bu mənim əzizim.
0: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
17: Yox, sən bura zəhmət çək.
0: Yox, axı.
17: Buyur, buyur.
0: Ne?
17: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
18: Hara?
0: Cəhənnəmə.

0: Kanal Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində pomidorun kiloqramı sadəcə 59 qəpik, dolma biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik, yelpənək xiyarın kiloqramı sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində 5 litrli yurdum günəbaxan yağı 19 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 15 manat 99 qəpik. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel 4 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel-da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində pomidorun kiloqramı sadəcə 59 qəpik, dolma biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik, yelpənək xiyarın kiloqramı sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində 5 litrli yurdum günəbaxan yağı 19 manat 25 qəpik deyil, sadəcə 15 manat 99 qəpik. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz 24 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 10 manat 99 qəpik. 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel 4 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 29 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Küstürdüm yola, küstürdüm yola, küstürdüm yola, saldım könlüm neynən alım. Mən aşığam mənimsən, canımsan təmimsən. Mən aşığam mənimsən, canımsan təmimsən. Yatdım yuxuda gördüm, deyirsən mənimsən. Yatdım yuxuda gördüm, deyirsən.

0: rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük indirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
5: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat. Ümid belə yanlış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid, eyliyanış, verişlər. Azad

0: Bolkart Banko Baku ACCM Asusto. Banko Baku 18 Feral 2005. Tarihi 247 numaralı lisansiyayla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibriz'dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
9: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ayşalar, ayşalar tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Hə, üzr istəyirəm, siz orada durun. Hə, sən də otur burada. Otur burada deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşq istəyir, anmasın yoldaş gülümsər onun yeridir.
3: Yazarsan ki mən gülümsər of, həm ciddi.

0: Qoy, bu kimdir? Ay kız, dur başıma bir ağız burada ne yapmışsın? Dur gedək evə.
1: Mən qız deyiləm.
0: Görürəm, baxdın getirib ki qız olmamsan. Yoxsa bu göv deyilə, ömür billah evdə qız qalardın. Sən kimsən?
1: Məhəmmədəm.
0: Uy, tanımadım. Bə familiyən nədir?
1: Məhəmmədəm.
0: Bə dədənin adı nədir?
1: Məhəmməddir, Məhəmməd, Məhəmməd oğlu Məhəmmədov. Başa düşdün?
0: He.
1: Məndən əliniz, mənim qadın xeylana xoşum gəlmir.
0: Hə, elə sən də məndən əliniz, mənim də kişilərdən xoşum gəlməz.
1: Bəs məhəbbət, sevgi, eşq?
0: O nə olan şeydir, Məhəmməd?
1: Bu saat səni başa salım.
2: Göz qaralır, baş fırlanır, adam solur eşqdən. Gör dünyada nələr olur, nələr olur eşqdən. Mən də sərbəst bir adamam, yoldaşam qadınlara. Polat şimdi ürəyim var, sevgi haramdan ara.
1: Adın nədir?
3: Züleyha.
1: Aşk olma sən ki?
3: Yox ha!
0: Məhəmməd.
1: Can.
0: Deyirsən, yəni heç ömründə evlənməmsən?
1: Yox, aradan gəlmə dula.
0: Dulsa?
3: Yaxşı. Əlimdən qaçıb burda, bu toyuhinində gizlənmək istəyirdin, tutmaz!
0: Bu kimdir, ay Məhəmməd qardaş?

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda, eşittiniz?
1: Eşittiniz? 8:20'de vağzalda!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. White Home, Tokla, Eurolux, Newcond, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
4: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hani...
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: 15 yuvadək al marketdə ekonom alışveriş. Ülker Albeni Şakalabın kilosu.

0: 99 qəpik. Al markete gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Azərsel olaraq əskər sel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
4: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
0: 15 iyuvadək, al marketdə, ekonom alışveriş, Ülker Albeni Şokoladın kilosu 20 manat.

0: 99 qəpik. Al Markete gəlin. Sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: 감사하네.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 15 iyuvadək al marketlə. Ekonom alışveriş. Ülker Albeni Şakalabın kilosu

0: 99 qəpik. Al markete gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: 15 yuva bək.

0: zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Qanad Azərbaycanda reklam.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: 15 yuva bək. Alma.

0: Mən yararlanan.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 9-12 iyul tarixlərində. Pomidorun kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Dolma biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Yelpənək xiyarın kiloqramı sadəcə 1 manat 49 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yaxşı mahnılar burada 106.3 FM.
1: Atamdan heç gözüm su içmir. Var elçilərin fərli adamlardır.
2: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
1: Yonun adını çəkmə.
2: İkincisi Əhməd əmi.
1: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
2: Üçüncüsü də Aman oğlu.
1: Ay, onu da toyun mübarək.
3: Geldim.
4: Hani yasemə?
3: Allah sən saxla. Yenə sarı işdə cin atın əmin.
4: Hani?
5: İsrar, ay İsrar, kedon gəl. Dükkanları bir zorlar gəl.

0: gəlin, mənəm, Ayan, mənəm, Hidayət müəllim.
1: Yəsən, an düşməsən, gəlin işləməyə qoymayasın.
0: Aki, necə vaxtı buradasın, gəlməz, bir otura, sümra, çox söhbət eləyək.
1: Sağ ol olsun. Çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük olan olursan, maşallah.
1: Dağı, ay dağı. Dağı. Çalışın. İndi güllə açılacaq. Bütün kəni gözləyir.
4: Nə güllə?
5: Bəydələşin güllə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 15 iyuva dək al marketdə ekonom alışveriş. Ülker Albeni Şokoladın kilosu

0: qəpi. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Elə sizi çağırmışıq, yenə də arenada görüşmüşük mundial gündəliyində. Yenə də bir yerdə həftənin şənbə günündə buradayıq 106.3 FM dalğasında ya da doğma 106.3 FM dalğasında Milli Rusiqi Milli Radioda və Mundial gündəli də elə bu FM-dədir. Amma bu şənbə efirində həftə sonunda yaxşı mövzular var. Təbii ki, 4-də 1 final mərhələsi Mundialda sona çatır bugün. 2 oyun görəcəyik, amma dünən gecəki oyunda oldu. Bundan da danışacağıq və təbii ki, başqa mövzular da var, transferlər var, digər xəbərlər var. Sizinlə ünsiyyətimiz var, amma Şahinlə də danışıq var. Şahin də bu məclisə xoş gəlib.
1: Təşəkkür edirəm, axşamın xeyir olsun və bütün dinləyiciləri burdan salamlayıram 106.3 FM dalğasından. Saatlarımız ənənəvi olaraq düz 20.01-i göstərir artıq. Nömrəmiz isə 070-303-63-dür. Davam edirik, start veririk elə Dünya Çempionatının sonuna bir neçə gün qalıb. Onun üstünə elə Avroliqalarda start götürüb, növbəti həftə biz cavab oyunlarını görəcəyik. Ötən həftə möhtəşəm 3-3 gördük, yəni 3 qlubumuz 3-ü də qalib gəldi Avroliqalarda, həm Konferansiyada, həm Avropa, həm də Çempionlar Liqasında. Amma bugün, şənbə günü burada olmağımızın tək səbəbi var.
0: Mundial gündəliyi.
1: Bəli, o da Dünya Çempionatı Mundial gündəliyidir. Dünən bir oyun oldu 4-də 1 final mərhələsində və növbəti yarım finalçının adı bəlli oldu.
0: Hə, Fransanın rəqibi, son Avropa çempionu İspanlar bəlli oldu. Bu cür gözlənilirdi. Ümumiyyətlə, həm Fransanın, həm İspanyanın oyunda bu cür gözlənilirdi. Və dünənki oyunda da biz hər halda maraqlı oyun gördük.
1: Amma bəlkə də Belçikanın evini Tibo Kurtağı yıxdı, belə demək
0: olar. Ola bilər.
1: Çünki məhz onun zədəsindən sonra
0: qapçının
1: səhvində qolu buraxdı Belçika komandası. Əslində, əla oyun nümayiş etdirirdi, bərabər səviyyəli oyun.
0: Merin artıq ikinci oyundur ki, İspaniya üçün xilaskardır. Gəlib öz qolunu vurur. Portuqaliyanın da oyunda o qolu məhz 93-də gəlib 1-ci dəqiqədə Merin vurdu. Burada
1: 88-ci.
0: Demək olar ki, o da oyunun sonlarının son dəqiqələrində vurulan qol idi. Əvvəlcə Ruizin 30-cu dəqiqədə qolu, sonra düz 10 dəqiqə sonra təxminən Belçikalılar
1: Dəqiqətdə Real qolu vurdu İspaniya yığma komandasının qapısına. Bu oyuncunun adı biraz çətin tələffüzdür, amma Dəqiqətlər gedir. Bax, belə gedir. Bu oyuncu İspaniyanın qapısına yol tapdı. Əslində Belçikanın şansı var idi İspaniyaya daha bir neçə qol və yaxud da qol və yaxud da qollar vursun.
0: Amma İspanlar daha rahat oynayırdı.
1: Daha rahat oynayırdı, amma Courtois xilas eləyirdi Belçikanı.
0: Kurta xilas eləsə nə, amma bax elə qol baxımından desək, bax 8 zərbə var. Ümumiyyətlə 8 qapıya gedən zərbə, 4 qapıdan kənar gedən zərbə, ümumiyyətlə 12 zərbə var
1: İspanlarda.
0: İspanlarda. Amma Belçikada 2 qapıya gedən və 1 digər istiqamətə gedən, yəni cəmi 3 zərbə var. Yəni Kurta amili təbii ki böyük amildir. Bunu da qolda Merino qolunda gördük. Amma ki Belçikanın hücuma gedən
1: Belçika sadəcə olaraq bütün oyunu Jeremy Dokun üzərindən qurmuşdu sol cinahdan ki Manchester City-də də biz bunu görürük dəfələrcə ki Jeremy Dokun üzərindən hücumlar qurulur. Cəhd eləyirdi, yaxşı epizodlar da olurdu, amma ola bilsin o epizodlardan biri qola çevrilə bilərdi, amma sonra ki mübarizə apardılar, alınmadı Belçikada. Bura kimi əla gəlmişdilər, çox yaxşı gəlmişdilər. Gələn yoluna baxmaq istəyirəm Belçika
0: yığma komandasının. Gələn yoluna qurban, elə bildim elə deyəcəksin.
1: Belçika yığma komandasının məhz qrup mərhələsində Yeni Zelandiyanı 5-1 məğlub edə bilmişdilər. İran yığma komandası ilə heç-heç oynamışlar 0-0.
0: Sonra 5-0-lıq.
1: 1-1 Misirlə oynamışlar qrupda. Daha sonra onlar növbəti mərhələdə Senegalı 3-2 məğlub etmişlər əlavə vaxtda. 4-1 hesabı ilə Amerikanı məğlub edib bu mərhələyə kimi gəlmişlər. Dünən də 2-1 hesabı ilə bax burada artıq məğlub oldular İspaniya yığma komandasına. Qrup mərhələsində də məğlub olmamışlar. 2-2-2 bir qələbə var idi onların aktivində və 2 mərhələ belə keçmişlər məğlub olmadan, sonda məğlub oldular.
0: Deyir ki, salam əleyküm ürəklər, necəsiz? Dünən Şərifzadədə çox qaldı stıxacda. Dünən avtomobilimizin yanına bir də gördük, bir nəfər yaxınlaşdı avtomobillə. Görək pəncərədən baxır bizə.
1: Və deyir məclisə mənə də çağırırsınız.
0: Şahin də pəncərəni bağla, danışma. Dedim, ay yox, bu başqa adamdır, bu nəsə bizə yaxın adamdır. Coşqun bəy, bizim dinləyicimiz. Xoş oldu. Bax, elə pəncərə arası o Şərifzadənin tıxacından istifadə edərək
1: söhbət
0: bir xeyli söhbət elədik. Yaxından görmək sizin nə gözəldir. Bizə də xoş oldu bu ünsiyyət. Coşqun, təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, son dönəmlər Şahinlə başımıza belə şeylər çox gəlir. Yolda gedirik. Yəni, bilim, piyada keçən, o gün motosiklla keçən,
1: dünən bir gün təyyarə ilə bizə elə
0: bildirirlər. Bir gün bir alıb, yəni xoşdur bu sevgini, bu diqqəti görmək var olasınız. Coşqunla da belə pəncərə arası tanışlığımız oldu.
1: Axşamınız xeyir deyir Şahin və ağa. Mundial gündəliyi ilkin finala daxil edin. Gündəliyinə ilkin final da daxil edin. Anlamadım amma
0: necə kim yazıb onu?
1: Deməli nömrəsi 4094.
0: Ha, Ömər bəy yazıb. Ömər bəy yazıb, bəli. Deyir ki, Mundial gündəliyinə
1: ilkin finalda daxil edin. İlkini indi çağırarak daxil edək.
0: Nə barədə Ömər bəy, bunu bizə yazın, göndərin zəhmət olmasa.
1: Yəqin bugünkü oyunu deyir, erkən final kimi daxil edin.
0: Ola
1: bilər bugünkü oyundan söhbət ki, Şahin bəy düz vurğuladınız, Kurta oyunu verdi. Əslində vermək istəməzdi bəlkə də, sadəcə olaraq
0: ağladı, oyundan çıxarkən ağladı. Bu da təbii ki, heç bir futbolçunun istədiyi bir amil deyil. Bəlkə də artıq ona orada elə bir məqam gəlir ki, bəlkə də mənə görə oldu bütün şeylər. Yəni ya da ki mənə görə ola bilərdi. Komandaya kömək eləyə bilmirəm.
1: Məs qolu buraxandan sonra qapıçı səhvindən sonra Kurtanı bizə göstərdilər. Üzgün idi.
0: Böyük amildi, amma Kurta ilə bağlamayacağam da. Onsuz da Belçikanın çox da
1: direş bəlkə heç-heçə bitə bilərdi
0: bu. Hə, bəlkə də bəlkə penaltilərə. Penalti amilində Kurta daha çox kömək ola bilərdi. Düzdür ya. İspanların qapısı da
1: bu. Simon da.
0: Simon bugünə kimi gol buraxmamışdı.
1: Dünən məs təkətlərin vurdu gol. İlk gol oldu bu dünya çempionatında. 24-29 deyir, salam qardaşlar, necəsiz? Bugün efiriniz yoxdur. Məhz mesajla yazıb, efirdəyik. 106
0: başqa dalğaya qulaq asırsınız, ha, nəsə?
1: 106.3 FM dalğasından bizi dinləyirsiniz. Salam, dünənki oyunla bağlı siz əsas nöqtələrə toxundunuz. Fransa, İspaniya yarım finalı bizi gözləyir. Mənə görə Fransa bir addım öndədir. Bəs siz nə düşünürsünüz? Elə mənə görə də mən düşünürəm ki, Fransa bir addım İspaniyadan, indiki İspaniyadan öndədir.
0: Məncə, nəinki bir addım. Fransa bu dəqiqə bir çoxundan bir neçə addım, bir neçə kilometr, bir neçə qərinə, bir neçə əsr öndədir. Məhz futbol sahəsində deyir, amma ona görə düzdür, İspanlar da texniki cəhətdən çox yaxşı
1: hazırlıqlı komandadır.
0: Yəni də, hə, bu baxımdan yaxşı komandadırlar. Ona görə hər halda bir müqavimət olacaq təbii ki, İspaniyanın güclü oyununu görə biləcəyi, amma Fransa həqiqətən çempionluq üçün, həm də final üçün daha çox məncə mücadilə aparacaq.
1: Mənim isə bu 4-də 1 final mərhələsində, söhbət məndən gedir Şahindən, 4-də 1 final mərhələsində mənim üçün ən maraqlı oyun olacaq bu gecə Norveç-İngiltərə oyunu, çünki xüsusi rəğbət bəsdirən bu yığma komandaya Norveçə və səbirsizliklə gözləyirəm bu gecəki oyunu. Oyun Bakı vaxtı ilə gecə saat 1-də olacaq.
0: Biz ümumiyyətlə Fransa Mərakeş oyunundan da yaxşı nəticə gözləyirdik. Nə baxımından qarşılıqlı hücumlar, qarşılıqlı mübarizə Mərakeş bunu bizə vermədi, görmədik. İnşallah ki, bugün İngiltərə və Norveçin eyni zamanda bizim istəyimizi, bizim tələblərimizi belə nəzərə alarlar. Azarkeşlərin istədiyi o futbolu bayaq, nəzərə alarlar.
1: Görüntü çıxdı qabağımı sosial şəbəkələrdə. Erling Haaland'ın məşq zamanı Terminator rejimini qoşduğunu göstərdilər bizə. Yəqin bilirsən Erling Haaland'ın Terminator rejimi nədir? Bilmirsən?
0: Yox.
1: Atarım sənə görüntünü baxarsan, istənilən nöqtədən qapıya zərbə endirməyə çalışır, istənilən vəziyyətdə, istənilən pozisiyada.
0: Vurur hamısını.
1: Vurur hamısını. Elə şey olur, indi qol olmur təbii ki. O qolları vurandan sonra məşqdə belə o xüsusi sevinci var onun ki, onu eləyir. Qaçır Terminator.
0: Vikingdir, adam əsli Viking.
1: Terminator kimi qaçır, qollarını açır. Orada sonra məşq zamanı xüsusi avadanlıqlar olan sik qoyurlar. Oyunçular onlarla məşq edəsin. Onları vurub dağıdır sevindiyindən. Elə bir məşqdə vurulan qollarının sevincini daha doğrusu məşqdə adətən qol vuranda çox da sevinmirlər axı oyunçular. Amma o elə sevinir ki, elə bil oyun zamanı vurub bu qolları. Məhz buna da onun Terminator rejimi deyirlər.
0: Əla, əla, son dönəmlərin ən əla futbolçularındandır. Əla da fiziki hazırlığı, əla da yaxşı belə çək gücü var. Və hal-hazırda Aygün Kazımovaya qulaq asıram son ifasından məclisə. Bax, bu mahnı bəlkə dünya çempionatı üçün çox gözəl gedərdi. Ya.
1: Biz Şakira... Var ha burada şər bitimləri.
0: Şakiranın dayıda, şərqinə inirsən.
1: Şakira mahnılarında da var da yəni.
0: Hə, amma məsələn dayda ifası yerinə məsələn təsəvvür etsən açılışda bu mahnı gedir.
1: Əla.
0: Yaşayın ya. Nəysə, yazıb Coşqun da deyir ki, məncə Fransa Argentinada siz sizin fikrinizcə finalın adı necə olacaq? Bu arada onu deyim ki, Coşqun indi Çin maşını idarə edir. Orada da internet yoxdur da. Qulaqcıq vasitəsilə, qulaqlıq vasitəsilə bizə ümumiyyətlə nəyi dinləyirsə elə qulaqlıq vasitəsilə dinləyir. Fədakar bir dinləyicimizdir. Bunu da qeyd eləmək istədim. Məclisləriniz bol olsun. Ağa bəy çox sağ ol. Fransa çox üstündür. Bunu da güzgün yazdı, göndərdi. Əmə bədi həqiqətən çox sevdirsiniz. Mən bunu müşahidə edirəm. Təşəkkür edirik.
1: Və bugün qarşı-qarşıya gələn bu iki komanda söhbət Norveç, İngiltərə yığma komandalarından gedir. Dünya çempionatları tarixində təbii ki, bu onların ilk görüşü deyil. 92-93 və 81-80-ci illərdə üz-üzə gəliblər. Bu 4 oyunun 4-ü seçmə mərhələdə olub, əsas mərhələdə olmayıb. 2-0 93-cü ildə 1-1 isə 2-0 Norveçin qələbəsi, 1-1 isə digər oyun bitib. 81-80-ci illərdə 2-1 Norveç qələbə qazanıb, 80-ci ildə isə 4-0 İngiltərə qələbə qazanıb. Dəfələrlə yoldaşlıq görüşlərində üz-üzə gəliblər. Yoldaşlıq görüşləri daxil Norveçin cəmi 2 qələbəsi var İngiltərə yığma komandası üzərində. İngiltərənin isə 8 qələbəsi var. Qalan 4 oyun isə heç-heçə bitib. Maraqlıdır.
0: Hə, maraqlıdır və təbii ki
1: Təbii ki.
0: Dünənki oyun və ondan qabaqki bir oyundan sonra biz bir yarım finalçının adını bilirik. Artıq yarım finalda oyunlar 23:00-dan olacaq. 23:00-da görə biləcək. Bugün sonuncu gec başlayan oyunlardır. Amma nəyə yaxşıdır? Bazar günüdür. Azərkeşlər üçün gündüz vaxtı yata bilərsiniz. Ona görə 1-də biz Norveç, İngiltərə oyununu, səhər 5-də isə Argentina, İsveçrə oyununu görəcəyik. Bayaq Coşkun yazmışdı ki, mənə görə finalın adı Argentina və Fransadır. Keçən mundialda kimi. Düşünmürəm Argentinanın yarın finalda artıq duracağına inanıram. Bəlkə də bu mərhələdə də İsveçlə onun üçün çətin bir rəqib oldu. Düşünmürəm də, yəni mən Argentinanı bu mundialda heç vaxt finalda görmürdüm.
1: Yəni mən də görmürəm, məhz Argentina bugün qarşılaşacağı İsveçlə yığma komandası ilə 2 dəfə dünya çempionatları tarixində üzə gəlib və hər ikisində 1-0 və 2-0-lıq qələbələri var Argentinanın və bu yığma komandalar yoldaşlıq görüşlərində üzə gəliblər. Ümumilikdə 7 oyun keçiriblər. Üstünlük təbii ki Argentina yığma komandasındadır. Bütün oyunları 2 oyun çıxmaq şərtini 2 oyun heç bitib. Bütün oyunları Argentina yığma komandası qazanıb.
0: Yo, təbii ki
1: favoritdir.
0: Favorit baxımından burada şəksiz şübhəsizdir. Orada bir Messi amili var, orada komandada çox yaxşı futbolçular, amma
1: amma Murat yaxın da əla bir komandadır. İlk dəfə olaraq öz komandasını, bu yığma komandanı bura kimi gətirib çıxardı. 4-də 1 final mərhələsinə gətirib çıxardı. Yarım finala şansları var getməyə. Yəni bu Argentinadır. Amma ya da bəllidir ki Argentina bunu mən demirəm, bunu dünya mediası deyir ki FIFA-nın komandasıdır. FIFA-nın belə deyir dəstəyi ilə gəlib çıxıblar
0: bura. Bu qələmə verməyəcəm. Argentina oynayır oyunu. Bax, Misirlə oyunda hamının rəğbətini qazansa da Misir, bu Misirin məhz hücumuna görə, daha doğrusu pis oynamağına görə olmur belə şeylər. Daha doğrusu Argentina pis oynamağına görə olmur, ya o birisinin yaxşı oynamağına görə olmur. Misir yaxşı oynadı, sonradan üstünlüyü verdi Argentinaya. Argentina da bundan çox yaxşı, əsl peşəkar şəkildə istifadə edildi və gəldi qələbəsini qazandı. Yoxsa FIFA-nın komandası, mən bu düşüncələrə heç vaxt razı olmamışam.
1: Ya mən bunu nə sən deyirsən, nə mən deyirəm. Bunu dünya mediası deyir və hətta
0: məsələn mən
1: böyük futbol saytda, daha doğrusu sosial şəbəkədə, Instagramda böyük futbol səhifələri var. Deməli orada nə paylaşırlar? Məsəl üçün deyək ki İsveçrəni paylaşıblar da, düzdür. Onun qabağını boş saxlayıblar. Portuqaliyanın boş saxlayıb bir Argentinanın qabağında FIFA yazırlar.
0: Elə yazsın da, bu indi bizim azarkeşlər kimi, sən düşüncən kimi, o bölsülər kimi hər yerdə var bu, bütün dünyada var bu cür azarkeşlər.
1: Mənim düşüncəmə qalsa 2 oyunda hakim Argentinə köməkliyi elədi. Birinci oyundan artıq bəlli idi bu.
0: Yəni də o hamıya qarşı bəlkə var, bəlkə biraz çox.
1: Mən ki bu dünya çempionatında, 2022-ci ilin dünya çempionatında da belə olur.
0: Tam bu cür deyə bilməyəcəm, yox. Tam bu cür deməyəcəm. Hər halda
1: onda biz fərqli futbola baxırıq.
0: Messi yəni amili. Mən yəni əsas futboldan başa çıxan insanlar mənim üçün futbol doğrudan da oynamış adamlardır.
1: Yenə söhbəti Messi-yə gətirməyidi. Messi-dən gedirmiş söhbət Argentina yığma komandasından
0: gedir. Sən dinləmirsən məni. Deməli
1: yox, mən dinləyicilər indi biləm yazacaqlar ki Messi fenomenal oyunçudur. Söhbət Messi-dən getmir. Söhbət Argentina yığma komandasından gedir. Toni Kroos.
0: Kroosu hamı tanıyır. Kroosun belə bir açıqlaması da oldu. Günlərdir bu mövzuda bir çoxlarının açıqlaması var. İndi görüm onu tapacam yoxsa yox. Olmasa da artıq öz sözlərimlə deyəcəm bunu.
1: Ayşahin bəy deyir, o sözüdür, yəni Messi sözündür, kimdən yazdığını bilmirsiniz deyir, onlar deyir, hamısı deyir, Ronaldo azərkeşləri deyil də deyir də, ya da ki Ronaldo azərkeşləridir də.
0: Ya təkcə də bu Ronaldo azərkeşləri nədir? Tam
1: söhbət ümumi komandadan gedir. İlk oyunda Messi verilməyən qırmızı kart, növbəti oyunlarda açıq-aşkar məsələn Misirlə oynadığında yığma komandasının oyunçuları Misir yığma komandasının oyunçularını əllə zərbə endirdilər üzlərinə və yaxud da ki cərimə zərbələri eləyirdilər, cərimələr eləyirdilər, daha doğrusu hansı ki cərimə zərbəsi verilmirdi Argentina yığma komandasının oyunçularına, açıq-aşkar bəlli idi də yəni.
0: Toni Kroos bu Argentinanın FIFA dəstəkləyir iddialarına cavab verib, insanların niyə daim bəhanə axtardığını başa düşmürəm, futbolu bir epizod yox, 90 dəqiqə müəyyən edir. Messi ilk hissədə əla oynadı, amma qolu buraxandan sonra dağıldı. Argentina isə bundan maksimum yararlandı, elə elit komandalar məhz bu cür edirlər. Hələ də hakimdən və VAR-dan danışanlar var, amma bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Argentina geri dönüşü oyunun intensivliyi və keyfiyyəti hesabına etdi və cümləsinin mövzu barəsində sonuncu sözləri belə ki, hakim qərarları hər zaman müzakirə oluna bilər, amma oyun alınıb satılıb demək meydandakı hər kəsə hörmətsizlikdir. Maçların taleyini futbolçuların performansı və baş məşqçilərin qərarları həll edir və konspirasiya nəzəriyyələri yox. Argentina 70-ci dəqiqədən sonra tam bir elit komanda kimi oynadı. Ona kimi yox, amma 70-ci dəqiqədən sonra əsl qələbəyə layiq olan bir komanda idi.
1: Əminəm ki, o meydanda Toni Kroos olsaydı o belə sözlər demirdi.
0: Ya deyərdim, mən orada belə bir şey görmədim.
1: Yəni, söhbət Argentina heyətində yox, Misirin heyətində oynasaydı bu sözləri deməyəcək.
0: Tamam, nə var idi?
1: Salahın sözlərini deyəcəkdi ki, hakim və yaxud da Salah kimi onun komanda yoldaşlarının sözlərini deyəcəkdi Kroos ki, və dəfələrcə Real Madridin heyətində olub ki, Kroos və onun komanda yoldaşları deyiblər ki, filan oyunda bizi hakim yıxdı, baş məşqçi bir etiraz edib, hakimin köməkliyi ilə biz məğlub olduq filan və yaxud
0: yox,
1: da
0: yox, orada epizod da aydınlıq gəldi də, Salah orada özünə əslində yıxır həm də. Yəni digər epizod
1: tək Salahın epizodu yoxdur. Oyunçunun üzünə əllə zərbə endirən epizod
0: var. O başqa məsələ, o başqa məsələ.
1: Meydanın mərkəzində elədikləri cərimə zərbəsi
0: var. O var, o var, amma ki Salah
1: epizoduna yox, Salahın epizoduna heç kim toxunan yoxdur. Bir Salah toxunmuşdu, sonra da ona açıqlama gəldi, üstündən keçdi.
0: Yəni 1-2 epizoda görə bu demək deyil ki, yəni orada
1: 1-2 deyil də, yəni 1-2 epizodla hər şey.
0: Yəni Paraqvay oyunu kimi deyil də, Şahin Messi Argentinanın oyunu.
1: Paraqvay oyunu kimi deyil. Paraqvay tamamilə fərqli idi.
0: O başqa, o döyüş idi.
1: O döyüş idi, yəni meydanda döyüş idi.
0: Biz bir ilk fasiləmizə gedirik, bizə mesajlar var, mesajlar gəlir, fikirlər müxtəlifdir, hər bir kəsin də fikrinə təbii ki hörmətlə yanaşırıq. Bir sıra qərarlar var, bir sıra təbii ki düşüncələr var, nə deyə bilərik, futbolun sonda nəticəsi necə olacaq, mundialın sonda nəticəsi necə olacaq, ona da baxacaq. Yəni mən bu şeylə çox razı deyiləm də, əvvəldən deyirlər ki, yox, bu dünya çempionatını saxlayıblar yenə Argentina üçün, bu
1: düzgün
0: azarkeş düşüncəsi deyil, yuxuda gördüklər nə bilim, Məmmədin əlinin sözlərinə inanıb ya da xaricdəki Məmmədlərin.
1: Mən də işləyirəm o sözləri ki, Argentina çempion olacaq, yenə onun üçün vuruşurlar. Onun üçün vuruşmurlar, sadəcə olaraq nəyə görəsə 1-2 oyunda Argentina köməkli yolundur.
0: Gedirik fasiləmizə, baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Misli Ole Ole kampaniyasıyla dünya çempionatında yenə də öz istifadəçilərini, öz azarkeşlərini sevindirir və siz bu kampaniya vasitəsilə qanunu mərcinizə edərək həm də yüksək bonuslar, Changan Unize, PlayStation 5, iPhone 7 Pro Max bir sıra maraqlı, dəyərli hədiyələr qazana bilərsiniz və təbii ki, həm də öz azartınızı burada necə deyirlər, öldürə bilərsiniz. Sizə uğurlar, misliyə isə təşəkkürlərimiz var.
1: Və Tivnetə də təşəkkür edirik. Tivnet vasitəsilə siz dünya çempionatı oyunlarına, artıq Avroliqalar başlayıb, Avroliqa oyunlarına da eşli keyfiyyətdə baxa bilərsiniz. 055-5-53-35 nömrəsinə zəng eləyib müraciət edərək və təbii ki, Dinamik Okean su filtri artıq onlar ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər. Bu hamınıza bəllidir. 24 saat xidmət göstərirlər. Təbii ki, bunu da bilirsiniz. Amma xatırladım ki, Dinamik Okean su filtrləri vasitəsilə siz evinizdə içdiyiniz suyu tam olaraq bakteriyasız, rahat şəkildə içə bilərsiniz. Bunun üçün onlara təşəkkürlər.
2: Rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam. Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

0: Matmat bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus səni gözləyir. BakiCard artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbank 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: Mundial gündəliyi.
6: Bəli, biz qayıtdıq. Qısa fasilədən sonra burada efirdəyik. 106.3 FM dalğasında 070 303 1063 nömrəni bir daha xatırladım.
7: Həmin o gecələrdəndir ki, yuxusuz qalmağa dəyər.
6: Argentin azərkeşləri üçün bəli.
7: Argentin azərkeşləri, ya ümumiyyətlə futbol azərkeşləri üçün deyəcəm. Yəni futbol azərkeşləri ümumilikdə bu oyunların ikisinə də baxmalıdır, nəinki Argentin azərkeşləri. Çünki həm də səhərimiz bazar günüdür, rahatlıqla dincəlib baxacağıq.
6: Onu... Mən yemək azarkeşəm, futbol azarkeşi o qədər də deyiləm.
7: Aha. Alim yazır ki, bizə Şahini çox sıxma. Şahini reklamda sıxıram, efirdə yox.
6: O qədər sıxır ki, arıqlamaq istəyirəm, qoy sıxsın, biraz kökərmişəm.
7: Və
6: yazanlar var 070-303-1063 nömrəsində, təbii ki, hamısını bir-bir oxuyacaq. Finalın, daha doğrusu, yarım finalın adı artıq var, Fransa və İspaniya yığma komandalar yarım finalda görüşəcəklər. Bu FIFA reytingində ikinci və üçüncü yeri tutan komandalardır. İspaniya ikinci, Fransa isə üçüncüdür hal-hazır ki vəziyyətə görə və üz-üzə gələcəklər yarım finalda.
7: Nəsə mənə elə gəlir, deyir ki, finalın adı Norveç-İspaniya olacaq ürəyimdən. Keçən çempion isə Norveçdir, bunu Cimbom Asif yazır.
6: Hər nəsə mənə elə gəlir ki, Fransa-Norveç olacaq finalda.
7: Hə, sən də artıq dəyişdi, belə oldu. İngiltərə deyirdin.
6: Dəyişməlidir də, yəni çünki Portuqaliya gedibsə təbii ki Norveç.
7: Yox, İngiltərə deyirdin.
6: İngiltərə deyirdimsə dəyişdim fikrimi. İcazənlə.
7: Bu mənim əslində təxminim idi.
6: Norveç-Fransa
7: finalı. Görək necə olacaq. Amma Norveç bəlkə də doğrudan da çoxunun artıq ürəyinə yol tapıb. İstəməyənlər, yəni istəməyənlər nə mənada? Heç Norveç ürəyindən keçməyənlər də artıq Norveçi rahatlıqla deyə bilər. Hər halda yeni çempion nədə pis olmaz. Gör.
6: Yox. Qulağı da qəşəng. Gücü var mı Norveçin çempion olmağa? Bax, məsələ və sual oradadır.
7: Əli olar.
6: Əli olardı, amma o qədər gücü yoxdur, düşünürəm, Norveçin çempion olmağa.
7: Argentina-İsveç oyuna baxmağa gücünüz çatacaq, Şahin bəy. Yorularsınız məncə. Şahinini siz niyə belə bilirsiniz ki, Şahinin gücü çatmaz, yorular?
6: Yük qaldırmıram.
7: Şahin, səni niyə belə tanıyırlar?
6: Yük qaldırmıram ki, maksimum divanda oturacaq.
7: Bax ki, yatmayasan.
6: 070-303-1063 nömrəsi aktivdir. 5 dəqiqədən sonra bizim sualımız olacaq. Burada bayağı yazılan mesajlar var idi, o mesajları səhv etmirəm, soxmamışdıq. Əgər kimisə mesajı oxumayıbsa, bax, bir, artıq nöqtə qoydular. Burada, inanın ki, səmiyyətmə mən qulaqlığı deyir, yalnız sizə qulaq asmaq üçün almışam, ikisi qırılıb, üçüncünü aldım, sizə, siz bu
7: fədakarlığı deyir, dəyərsiz. Axırda, Coşkun, biz sənə bir dənə...
6: İki dən qulaq alaq.
7: Yaxşı bir dənə qulaqlıq alacaq, biləsən, ha, yəni. Şahin öz... pulundan.
6: Mənim adımdan niyə danışırsan sən həftə?
7: Sən burdan qazanırsan, niyə xərc demiyəsən?
6: Yox, hər dəfə sən neynirsən, sən də mənim.
7: Mən başqa şey, mən coşkuna başqa şey eləyəcəm.
6: Maşını sən almışsan, elə bu coşkuna vermişsən, mənə də qulaqlığı atırsan. Əsas bir şey yaddan çıxıb, Argentin oyunu bitəndən sonra Conor'un döyüşü
7: ya,
6: var.
7: Ya biz Conor'dan qorxuruq, həmin vaxt yatacaq.
6: Davaya baxmıram, davadan qorxuram.
7: Bizə deyiblər davaya qarışmayın.
6: Hə, söz söhbət bizdə idi. Bu da bir açıqlama oldu, kim indi qaydasız döyüşü gülə eşiyi, nə bilim, Conor'u və ya onun rəqibinə rəğbət bəsləyirsə baxa bilər.
7: Sevmirəm, açığı mənim təbiətimcə
6: deyəyim.
7: Sevmirəm, yəni istər qəfəsdə.
6: Təbii ki, bizimkilər Azərbaycan idmançıları Olimpiyada və yaxud da dünya çempionatlarında olanda baxıram.
7: O döyüş deyil də, indi cüdo olacaq, güləş olacaq, baxacaq.
6: Cüdo, karate, boks, yəni, bunlara baxıram.
7: Belə çox da mənli deyil, bunu deyərəm heç. Əslində o Tyson'ın və digərlərinin, Məhəmməd Əlinin və hansı ki boksda çıxarmış bu insanların boks yarışları da, o səpkili olan boks yarışları da mənlik deyil. Yəni sevmirəm də, mən ondan zövq almıram. Mənim zövq aldığım
6: Formula 1 deyil,
7: Formula
6: 1 deyil,
7: futboldur. Məsəl üçün
6: voleyboldur.
7: Qızlar oynasa voleyboldur.
6: Yaxşı seçimdir.
7: Və qış olimpiya
6: oyunları. Onda sən yay olimpiya oyunlarında yüngül atletik oyunlarına da baxarsan da.
7: Ya, daha o cür yox da, sən də olar mən.
6: Orada da xanımlar çıxış edir, ona görə deyirəm.
7: Məsəl üçün Maria Sharapova'dan, nə bilim, Williams bacılarından kimsə tennis oynasa onlara da baxaram.
6: Onda qadın futboluna da bax.
7: Ya, onlara baxmıram.
6: Orada da qızlar oynayırdı.
7: Onlarda gol vurandan sonra yaxşı olmur. Mənim qulağım yarı olub səhər, axşam qulaq asmaqdan, neçə aylarda qulaqlıqca. Bu deyəsən hamının bu Çin maşınlarına keçəndən sonra elədiyi şeydir.
6: Qulaqlıq problemi.
7: Telefonla qoşulurlar radioya.
6: Niyə siz rahat şəkildə telefonla qoşulursunuzsa radioya? O telefonu...
7: Ya da internetlə qulaq asmır, radio ilə qulaq asır, telefonun radiosu ilə.
6: Onu bəncə bluetoothla ötürmək olmur səsini, yox, olmur.
7: Amma mən məsəl üçün məndə onu həmin sən deyim ki, telefondan ötürürəm internet, internetlə və oradan artıq səs gücləndirir.
6: Yəni 106.3 FM, demək olar, internet üzərindən daxil ola bilərsiniz, əgər internetiniz varsa. Və o səsi ötürə bilərsiniz radioya, bluetoothla və yaxud da ki, AUX şunurlar var məncə bəzi Çin avtomobillərində, yoxsa da qoyurlar məncə AUX-lar. Qulaqlıq yerinə alqısı taxa bilərsiniz maşına.
7: Deməli, çox belə fərqli, maraqlı, hamıya lazım olacaq bir xəbər çatdıracağım. FIFA 2026-cı il dünya çempionatının finalından keçiriləcəyi New Jersey stadionunun ot örtüyünün hissələrini satışa çıxardacaq. Deməli, 8 mindən çox hissəyə bölünəcək və 11 milyona satılacaq. Xüsus

0: qiyməti isə 900, 1200 və 3000 dolları təşkil edəcək və bildirilib ki, 4 kateqoriyanın hər biri üzrə 2026 ədəd məhsul hazırlanacaq. Bu, yəni ki, rəmzidir və bütün məhsullar satılacağı təqdirdə FIFA-nın 11,2 milyon dollardan çox gəlir. Yəni bu niyə FIFA-ya?
1: Allah bərəkət.
0: FIFA-ya niyə gedir bu stadion? New Jersey-ə, Amerikaya məxsus olan bir stadiondur. FIFA niyə burdan yenə pul qazanır?
1: Yəqin FIFA böləcəyə
0: FIFA da o stadion da tribunanın o oturacaqlarını satsın, nə bilim qapının torununu satsın.
1: Hər şey satacaqlar da yəni. Dünya çempionatı bitəndən sonra. Çünki Ronaldo dünya çempionatından gedəndən sonra dünən dedim də birə-bir biletlərin qiyməti düşüb, artıq oradan yaxşı qazana bilmədir. Bugün qabağıma deyir bir xəbər çıxdı. İsveçrə Argentina 2014-cü dünya çempionatına qarşılaşıblar. Bəli, qarşılaşıblar, mən də təsdiqləyirəm. Oyun Argentina Di Maria'nın deyir 117-26-cı saniyəsində vurduğu qolundan Argentina qələbəsi ilə bitib. Bəli, belə olub, 118-ci saniyədə vurublar, 119-cu, 18-ci dəqiqədə vurublar qolu, indi saniyəni bilmirəm daha. Və deyir ki, bugünkü qarşılaşmada deyir 11-7-ci ay 2026-cı il deyir, rəqəmlərə fikir verin, 117-26-cı saniyə qol, 11-7-ci ay 26-cı il oyun. Əslində Asif burada qeyri-adi bir şey yoxdur. 11-i 7-ci aydır, yox, artıq 12-si 7-ci ay Azərbaycanda bu oyun göstəriləcək. Çünki 11-i bu gündür, sabah səhər saat 5-də olacaq.
0: Bəli, ona görə də hər iki oyun 12-sidir.
1: Bəli, ona görə də
0: Azərbaycan tarixində.
1: Ona görə də rəqəmlər ləğv olur burada. Heç bir simvolik məna daşımır.
0: Və bəlkə elə o Amerikanın saatına görə danışır.
1: Bizim üçün simvolik məna daşımır
0: əslində. Bəli, Asif, ona görə diqqətli ol. Şahin bu şeylərin açıb tökür hər şeyi ortaya. Mənim isə sualım var dinləyicilərə. Promokod qazanmaq üçün mislidən baş sponsorumuzdan 10 zənli promokodu qazanmaq üçün yazacaqsınız. Çox asan sualdır. İlk dünya çempionatından indiki dünya çempionatına kimi neçə il keçib? Bax, bunu yazıb göndərəcəksiniz bizə. Əslində çox rahat və bundan sonraki mundiallarda yadınıza salsanız daha çox rahatdır bu sual. Yazın, göndərin. İlk mundialdan, ilk dünya çempionatından bugünə, bu mundiala neçə il keçib?
1: Diqqətli olaq, ağa demir, bu neçənci dünya çempionatı deyir, neçə il keçib. Buna görə sualın cavabını yazın 070.
0: Və bəlkə də bu sualın da yerinə düşər, ona görə deyirdim, gələn il, gələn mundial bir rəmzi xarakteri daşıyacaq, ona görə
1: yubileydi,
0: ona bilər. Görə sizin üçün daha asan ola bilər. Yazın, göndərin bizim 070-303-1063-ə, birazdan yəqin ki, bir dinləyicimizdən danışmaq imkanımız olacaq.
1: Mütləq kiminəsə danışacaq buradan efir vasitəsilə və deməli, yazanlar var. Bir daha diqqətli olaraq dinləyicilər, ili soruşmuruq sizdən ki, neçənci ildə ilk dünya çempionatı olub və yaxud da ki, bu dünya çempionatı sayca neçəncidir. Biz soruşuruq ki, dünya çempionatı, ilk dünya çempionatından bu ilə kimi, bu son dünya çempionatına kimi neçə il keçib? Diqqətli olaq. Sualın cavabını düz yazanlar da var, amma bugün bir daha xatırladaq, Norveç İngiltərə saat 1-də gecə, ayın 12-si tarixində artıq, Argentina İsveçrə səhər saat 5-də başlayacaq bu oyun və bizə artıq tam olaraq bu iki oyundan sonra yarım finalçılar bəlli olacaq, sonra qalır bizim yenə iki oyunumuz, artıq orada finala çıxanlar. Deməli, yarım finalçılar bəlli olacaq və bu dörd komanda artıq Fransa, İspanya, bunlar real olaraq hal-hazırda bu ilki dünya çempionatının mükafatçılardır. Ya 1, ya 2, ya 3, ya 4-cü yerlər tuta bilərlər.
0: 4 amma mükafatçı deyil də.
1: Əslində verirlər. Yo, mükafatçı yoxdur.
0: Əgər ki 3-cü yorğunda mübarizə olmasa, hə, ola bilər. Məğlublar artıq mükafatçı kimi ola bilər. 3-cü, yəni bu, biz bunu bəzi
1: dünya çempionatı statistikaları 1, 2, 3-cü, 4-cü, Avropa çempionatında bu yoxdur. Avropada 1, 2-ci yerdir. Amma dünya çempionatı statistikalarında
0: bildim, hə, mükafat var amma 3-cü yorğunda görüş varsa, 1-ci medal yorğunda görüş varsa, 4-cü artıq orada məğlub sayılır. Yəni heç bir mükafat layiq
1: yəni,
0: görülmür.
1: Yəni yer mükafatı atından söhbət gedir. Mən demirəm ki,
0: kubok verəcəklər. Amma 4 heç bir şey vermir də sən. Onda elə
1: mən
0: də 5-əm.
1: Hə, yəni bunlar Fransa, İspaniya bu dördlüdədir və ən azından 4-cü yeri bu iki komandalardan iki komandadan biri özünə artıq təxmin edib qalıb. İndi burada Norveç, İngiltərə, İngiltərə, İsveçrə oyundan bu cütlüklərdən də kim çıxsa, onlar da mükafatçılar sırasına düşürlər.
0: Bir daha qeyd edəcək sualımızı, hansı ki ilk dünya çempionatından bugünə neçə il keçib, neçənci ili yaşayırıq ilk dünya çempionatından 1930-dan bu tərəfə, onu yazıb göndərəcəksiniz və Yamalın qardaşının da şəkilləri, görüntüləri viral olur. Həm istər birinci, bundan qabaqki oyunda, bir neçə oyun qabaq biz görmüşdük və dünən də belə qışqıran, gülən tərzdə Yamal da həmişəli qardaşına baxır.

0: qardaşı Kane-i göstərdilər tez-tez, o da stadionda ona baxırdı
1: və şirin uşaqdır.
0: Maraqlı mimikaları futbolçunu və azarkeşləri güldürüb, görüntülərdə onu çox göstəriblər və həmin video Lamine Yamal when he saw his brother, Lamine Yamal qardaşını görəndə başlığı ilə yayılıb, turnir çərçivəsində keçirilən oyunda dünənki oyundan danışırıqsa 2-1 hesabı qeydə alındı, 3 gol vuruldu, amma sevinən tərəf İspaniya oldu. Bayaq da qeyd eləmişdik, Kurtanın yoxluğu da bəlkə Belçikaya böyük bir zərbələrdən biri idi.
1: Bəli, böyük sürətlə dünya çempionatı davam edir, artıq bir neçə gün qalıb, 8 gün qalıb tam olaraq finala bitməyinə dünya çempionatının. Bizim isə qalibimizin, belə deyək də, qalibin bizimlə studiyada danışmağına bir neçə dəqiqə qalıb və gələn həftə bizi dünya çempionatı ilə yanaşı Avrokubokların cavab oyunlarda gözləyir. Həm Zirə, həm Sabah, həm də ki Qarabağ cavab oyunlarına çıxacaq. Möhtəşəm oyun göstərən ilk turda bu üç komandanın üçü də qələbə qazanmışdılar. Maraqlıdır, gələn həftəki oyunlarda bizim komandaların bu üstünlüyü əldə qoruyub saxlaya biləcəklərmi, ya yox. Prodüserə baxıram, orada bir hərəkətlənmə var. Onun elədiyi tək hərəkət hal-hazırda çayını içməkdir. Qalibi tapmaqdır. Bu arada nuş olsun sənə. Qalibi tapmaqdır. Bir neçə dəqiqədən sonra bir nəfər efirdə olacaq bizimlə. Dünya çempionatları tarixində bu ilki dünya çempionatı böyük qalmaqallarla yadda qalır, amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm ilk günə, bu dünya çempionatının tam qrup mərhələlərinə və oradakı qrup mərhələlərindən bugün oynayan həm Argentina, həm İsveçrə, həm Norveç, həm də Fransa yığma komandalarının, daha doğrusu Fransa yığma komandasının yox, İngiltərə yığma komandalarının hansı yerdən bura gəlib çıxıblar və hansı nəticələri göstəriblər. Deməli, ilk öncə gəl başlayalım Norveç yığma komandasından, çünki qrupda onun rəqibi məhz Fransa yığma komandası 4-1 məğlub olmuşdu son oyunda. Simvolik xarakter daşıyırlar sizinlə Norveç üçün bu oyun. Demək olar, ikinci heyətlə çıxmışdılar. İkinci oyunda onlar Senegalı 3-2 məğlub etmişlər və ilk oyunda İraqı 4-1 məğlub etməyi bacarmışdılar. 16-da bir finalda fil dişini 2-1, daha sonra Braziliyanı, favoritlərdən birini 2-1 hesabı ilə məğlub edə bilmişdilər. İngiltərə yığma komandası bu dünya çempionatında Xorvatiyanı 4-2, Qana ilə 0-0 bərabərlik və Panamanı 2-0 hesabı ilə məğlub edə bilmişdilər. 16-da bir finalda Kongo Demokratik Respublikasına 2-1, Meksikanı isə 3-2 hesabı ilə məğlub edə bilmişdilər. Nə düşünürsən?
0: Heç nə düşünürəm ki, İngilislər çətinlik çəkəcəklər məncə Norveçdə.
1: Məncə də çətinlik çəkəcək, çünki Norveç elə ilk mərhələlərdə özünü göstərmişdi və bildirmişdi bizə ki, mən elə də asan rəqib deyiləm. Məncə xəttdə dinləyicimiz olmalıdır.
0: Xəttdə dinləyicimiz varsa gözləsin. Bizim bu məlumatı verməliyik. Təbii ki, iforma.az bizim üçün, daha doğrusu dinləyicilər üçün hər həftə belə bir yarışma qəbul edib, başladıb. Sonuncu mərhələdəyik, ayın 9-undan 19-una. Artıq 2 oyun başlayıb, amma biz hələ 6 oyun gözləyir. Təxminlərinizi yaza bilərsiniz. Sonuncu həftənin qalibi Tural oldu dinləyicimiz. Və bilmirəm, indi danışıblar iforma.az ilə yoxsa yox. 5-ci, sonuncu qalibimiz bizi gözləyir. Yazmalısınız, əgər forma istəyirsinizsə, orijinal, premium keyfiyyətdə formaya sahib çıxmaq istəyirsinizsə, sadəcə təxminləriniz düz olmalıdır və ondan sonra biz dünya çempionatının finalından sonra həmin o qalib şəxsə yazacaq ki, siz qalibsiz, yazın iForma.az-dan öz sifarişinizi edə bilərsiniz.
1: Təbii ki, bizim forma dəstəkçimizlə bərabər olaraq həm də bizim sponsorlarımız və baş sponsorumuz da var. Baş sponsorumuz Mistiyə təşəkkür etmək istəyirik, çünki onlar dünya çempionatı ərəfəsində sizin üçün əla bir ole ole kampaniyası yaratmış. Hansı ki, bu kampaniya çərçivəsində siz Changan Unize avtomobildə oda bilərdiniz, PlayStation 5, iPhone telefonları və s. hədiyələr qazana bilərdiniz. Bir də Timinətə təşəkkür edirik ki, Timinət ümumiyyətlə 1 ilin 12 ayı ərzində bizə ən yaxşı futbolları, eşli keyfiyyətdə futbollara baxmağa şərait yaradır. 055-553-35 nömrəsinə zəng edərək bir də bizim dostumuz artıq və bizim artıq tərəfdaşımıza çevrilmiş Dinamik Okyanus Su filtrlərinə təşəkkür edirik. Onlar sayəsində biz rahat şəkildə bakteriyasız su içə bilirik.
0: Nə oldu?
1: yoxdur, hələ ki dinləyicimiz yoxdur və qısa fasilə istəyirsən çıxar.
0: Yox, yox, hələ tezdir.
1: Tezdir. Ooo, qısa fasilə var hələ
0: tez. Götürmürlər bizim zəngimizi.
1: Zəngi götürmürlər dinləyicilər. Əslində cavab göndərirlər, daha sonra qoşulub danışmaq istəmirlər.
0: Əgər götürülməsə, biz hələ düzgün cavablarından birinə bu... promokodu göndərərik.
1: Onda gedək Argentinanın gələn yoluna baxaq. Bugün onlar da görüşürlər İsveçə yığma komandası ilə. Təbii ki, sonra İsveçə ilə də dəyərləndirəcək. Argentina Əl-Cəzairi qrupda 3-0 cəzalandırmağı bacarmışdı. Argentina Avstriyanı qrupda 2-0 məğlub edə bilmişdi. Argentina İordaniyanı 3-1 hesab ilə 3-3 eləmişdi Argentina qrupunda. Daha sonra çətinliklə də olsa Cabo Verdeni 3-2 Misiri 3-2 məğlub edə bildi və gəlib bu yerə kimi çata bildi. İsveçrənin yolu isə heç də asan da olmayıb. Qrupda Qətərlə bir-bir oynadı. Bosniyanı 4-1 məğlub edə bildi. İsveçrə Kanadanı isə qrupda 2-1 məğlub edə bilmişdi. Daha sonra məhz Argentinanın qrupunda yer alan Əl-Cəzairi 2-0 hesab ilə məğlub etmişdi. Kolumbiya ilə oyun heç-heçə bitsə də penalti zərbələrində İsveçrə daha üstün tərəf oldu və bu mərhələdə Argentina ilə məhz Əl-Cəzairi ilə eyni qrupda yer alan Argentina ilə üzə gələcək. Bu qrupun bir təmsilçisini İsveçrə yığma komandası məğlub edə bilmişdi. İndi qalıb ikinci təmsilçisini də o da Argentina təbii ki. Baxaq görək bugün onun öhdəsindən gələ biləcək.
0: Deyir ki, adam yoxdursa qoşun mənim dünənin söhbətini davam edək. Qardaş Coşqun, sən bizə düzgün cavabı yazmamısan axı. Biz dedi ili yazma bizə. Neçə il keçib ilkdən bugünə kimi neçə il keçib onu yazsaydı biz bəlkə də səni biz yox indi prodüser onu çoxdan bəlkə də yazıb göndərərdi.
1: Və dünənki söhbət dünəndə qaldı. bugünə gətirmək lazım deyildi.
0: Şahin bəy çoxları İngiltərə Argentina yarım finalını gözləyir. Bəs bu dünya çempionatında şok bir Norveç İsveçlə görsək necə oynarlar? Norveç şok olmaz.
1: Biz şok olarıq.
0: İsveçə şoka daha yaxındır. Yəni olsa şokun əsas namizəd amma Norveçin təbii ki.
1: Yəni bu heyətlə Norveç finala çıxsa hə şok olmarıq amma Norveç İsveçlə finalda olsa bax bu şok olar artıq bizim üçün də. Həm İsveç həm Norveç.
0: Hər halda bir ki prodüserdən işarə gəldi ki bir neçə dinləyicini yığıb amma zənglər nəsə qəbul olmayıb. Ona görə biz vaxtımıza düzgün riayət edərək qalibi sadəcə SMS yazanlardan birinə göndərəcək. 96 il keçib təbii ki rəmzi şəkildə gələn il, gələn mundial düzəltsək 100-cü il dönümü olacaq və bu mundialda biz İspaniya, Mərakeş və Portuqaliyanın ev sahibliyini görə biləcəyik və belə.
1: Bilmirəm mesajı oxumadın deyəsən. Deyir ki Yamalın qardaşı elə bil böyüyüb 20 yaş olub sonra balacalaşır.
0: Hə Asif yazmışdı bizə. Özü də bax Asif də həmin o zəng olanlardan biri idi deyəsən. Zəngi bayaqdan açmır. Yəni ki başı qatışıqdır.
1: Asif də normaldır yəni. Olub üçün avtomobil idarə eləyir. Salam əziz aparıcılar 72 21 bunu yazıb və bizə təxminləri yazıb göndərib. Bu dinləyicinin təxminlərini oxuyacağam çünki elə mən də hardasa bu cür təxminlər düşünürəm. Norveç İngiltərə 3-2 yazıb dinləyici. Argentina İsveçrə 2-0 Argentinanın qələbəsi.
0: Onda bunu həm də bizə yazmaqla yox. Əgər bu cür düşünürsənsə doğrudan da dinləyicimizlə ortaqdırsa qanlı məcrini
1: mislə... O mənim öz işimdir. Sən mənim işimə qarışma. Mən özüm bilərəm. Harada yazaram. İstəyərəm divarda yazaram. İstəyərəm. Mislidə yazaram.
0: Nə deyəsən? Bax.
1: 070-303-1063 nömrəsi hələ də yaza bilərsiniz. Qısa fasiləmiz olacaq bizim birazdan təbii ki. Təəssüf olsun ki, bugün heç bir dinləyici ilə danışa bilmədik. Çox istəyirdim kiminləsə danışım. Artıq son efirlərdir. 19 iyul tarixinə kimi burada olacaq. Düz bir aya yaxın, bir aydan da çox artıq biz burada
0: yaxın.
1: Bir aya yaxındır, hər gün efirdəyik.
0: Hə, o cür. Ya mən bilim ki, aya yaxın fasiləni deyirsən.
1: Yox, fasilə bilmirəm indi nə qədər olacaq. Haçan dinləyicilər daha çox darıxsalar, onda qayıdacağım. Sən gəlməsən, belə mən gələcəm.
0: Mario Balotelli ölkə futbolunda çıxış edən oyuncuların səviyyəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşür.
1: Hansı ölkənin? İtaliyada yəqin ki.
0: Təbii ki, də İtaliyada danışır. Deyir, İtaliyada mənim keyfiyyətlərimə sahib futbolçu görmürəm. Əlbəttə, futbol dəyişib indi daha çox qaçmağa və fiziki mübarizəyə üstünlük verilir. Əslində, elə Balotelli özü də həm qaçan, həm də fiziki üstünlüyə malik olan bir fiziki mübarizəyə malik olan bir futbolçuydu. Texniki bacarıqlar isə əvvəlki qədər ön planda deyil. Müasir futbol üçün məndən fərqli tipli oyunçular daha uyğundur və hər halda karyerası ərzində bir sıra tanınmış klublarda çıxış edib. Balotelli Milanda olub, Interdə, Manchester City-də, Liverpool-da bu elən tanınmışlardır və İtaliyan heyətində də Avro 2012-nin gümüş mükafatçısı olub. Amma indikilərdən yəqin ki narazıdır. Əslində o narazı oldu olmadı fərq eləmir. İtaliyanın vəziyyəti göz önündədir futbolda yoxdurlar, 3 dünya çempionatıdır, yoxdurlar, 2006-cı ildən sonra səsləri gəlmir.
1: Mənə bu dünya çempionatında olmasalar yaxşıdır, qoy güc toplasınlar, yaxşı gəlsinlər, bir dəfəli gəlsinlər.
0: Və biz ölkə mundialından danışmışkən, klub arası dünya çempionatına ev sahibliyi etmək üçün əsas namizəd hesab olunan Qətərdən danışacağım. AS nəşri, İspaniyanın məşhur AS nəşri bu barədə xəbər verib ki, ev sahibi kimi bu ölkənin seçiləcəyi təqdirdə turnir 2022-ci il dünya çempionatında olduğu kimi qış aylarında başla bilər. Çünki artıq format yay aylarına keçirildi və FIFA və aparıcı klublar 2025-ci ildə tətbiq edilən genişləndirilmiş formatdan sonra yarışın gələcəyini müzakirə etməyə davam edirlər. Nə məcbur deyə, bax, bu Qətərdə əgər keçirilsə, bu mundialda da bir sıra Avropa komandalarda çıxış edəcək. Artıq onu da həcmini 32-yə çatdırıblar və bu da bir sıra Çempionlar Liqasının, ümumiyyətlə ölkə çempionatlarının ləngiməsinə gətirib çıxardacaq. Çox da yəni üstü uyğun saymıram Qətərin seçiləcəyi təqdirdə. Yəni Qətər üçün dünya çempionatında biz güclə dözdük də, yəni onsuz da fasilələr oldu.
1: İstilər və
0: düzdür, qış aylarında oldu, amma yəni elə bir bütün gedişatı pozurlar da bu cür olanda.
1: O deyir, mənim üçün çöldə bayır kimidir. Qətərdə də qışda da isti olur, onsuz da, onun üçün fərqi yoxdur. Ağa maraqlı bir dənə statistika yayıblar, yəni Opta statistika portalı yayıb. Bunu dünya çempionatlarında, əslində bu statistikaların mən nə dərəcədə, bu sadəcə bir təsadüfdür bu statistikalar düşünürəm. Dünya çempionatları tarixində son 15 dünya çempionatında penalti zərbələrində ikinci penaltini vuran komandalar
0: udurlar.
1: 86.7% bu düz çıxır. Dünya çempionatı 2026-cı ildə də məhz penalti zərbələrini bugünə kimi ikinci yerini yetirən komandalar növbəti mərhələyə çıxıb. Bu sadəcə məncə bir təsadüfdür. Belə bir statistika
0: yəni təsadüfdürsə, təsadüf deyə o heç, amma ki həm də statistikada
1: statistikaya yəni yazılır, amma bunun da azı getmək lazım deyil ki, düşünün, məsəl üçün deyək ki, bugün Argentina və İsveçrə qalır penalti zərbələrini, ikinci yetirən İsveçrə olur və düşünməyək ki, İsveçrə keçər, bəlkə də Argentina keçir, çünki 15 dünya çempionatından 13-ündə belə olub, yəni son 15 dünya çempionatının 13-ündə bu hadisə baş verib.
0: Hər halda bu da uyğunluqdur, oxşarlıqdır. Cabo Verde millisinin qapıçısı hamıya çox yaxşı şəkildə öz adından söz elətdirməyi bacaran Vazinha uğurlu çıxışından sonra dünya futbolunda ən çox danışılan simalardan birinə çevrilməsindən sonra belə bir xəbər var ki, Messi'nin Inter Miami-də komanda yoldaşı ola bilər. Qol nəşri məlumatına görə futbolçu ilə bax bu komanda maraqlanır və Braziliyanın Avay və
1: hətta deyilənə görə Kəpəz də alacaqdı onu. Bilmirəm indi bu nə dərəcədə yalandır. Kəpəzə də Vazinha gəlmək ehtimalı vardı, amma bəncə bu xəbərlər yalan media yazırdı. Yalan xəbərlər olur. Vazinyanın indi milyonlarla qiyməti var.
0: Yəni Vazinha
1: ən azı bir 3 milyon qiyməti var.
0: Çox 3-5 olar, bəlkə də.
1: Ya, çox olmaz. Yaşı o deyil artıq. 3-5.
0: Məşğulluğu var artıq.
1: Məşğulluğu var, oynasa maksimum 2-3 il oynayar.
0: Hər halda bir Inter Miami yaxşı olar onun üçün. Elə uğurlu da, orada da maraqlı. Beckham gətirə bilər bəlkə də.
1: Bax, artıq orada Messi-nə rahat görüşə bilər.
0: İstədiyi qədər
1: dünya çempionatında.
0: İstədiyi qədər də formasını orada alır.
1: Bə, dünya çempionatında Messi onun arzusunu ürəyində qoydu biraz, amma orada Messini cəzalandıra da bilər.
0: Bax, Vazinha sifətinə bax, elə bir salaqdır, qocalıb sadəcə olaraq. Bax, bir ana bax.
1: Düz deyirsən, elə salaq kimi əldə eləyir bizə.
0: Gedirik fasiləmizə, fasilədən qayıdandan sonra elə bu oyunlar barəsində söhbətimiz olacaq. İlkin heyətlər, hakimlərdən danışarıq və 4-də 1 finalın sonuncu o 2 oyunun başlığının necə keçiləcəyini, harada keçiləcəyi barədə məlumatları verəcəyi. Gedək fasiləmizə, birazdan qayıdırıq.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da gollar kazandırır bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Mundial gündəliyi.
7: Və sonuncu 8 dəqiqədə buradayıq.
8: Əslində bu 8 dəqiqə də bizə azdır. Bizimlə olsa 1-2 saat da burada oturarıq.
7: Ay, yalanlar da aşma. Harası qaçmaq istəyir, harası baxı söhbət var.
8: Mən bir kere qaçmaq istəyir. Hara qaçsam da səninlə bir yerdə qaçmaq
7: istəyir. Bir də elə şey ki, 1-2 dəqiqə tez çıxaq, bilməm nə iş var, amma çox şübhəliyəm bugün.
8: Mən dedim, sən də inandın.
7: Deməli, Vinicius'dan bir xəbər var, amma Vinicius'dan xəbər olmamışdan qabaq, biz öz xəbərimizi deyək. Bugünkü oyunlardan sonra mundialda 2 günlük fasilədir.
8: Bəli.
7: Biz amma 2 günlük yox, 1 günlük fasilə edəcəyik. Bazar günü burada yoxuq. Amma birinci gün gəlib, məhz bu iki oyun, Norveç, İngiltərə, Argentina, İsveçrə oyununu birinci gün həm müzakirə edəcək, həm də ki, artıq yarı final cütləri bəlli olacaq səhəri gün. Çünki artıq ikinci gün ayın neçəsinə düşür? İkinci gün olur 14-ü. 14-ü tarixində biz yarı final mərhələsinin oyunlarından artıq birini görəcək. Yenə deyirəm, 23:00 da başlayacaq. Hə, o iki günlük fasildə biz sadəcə bir günlük fasiləyə çıxırıq. Birinci gün yenə də buradayıq. Sizin prodüser məndən küsüb bu mövsüm birinci bölüşdə danışmışam sizlə, mövsüm qurtardı, heç danışa bilmədim. Ay, o prodüser mən, biz dəyişərik.
8: Onu dəyişək istəyirsiniz. Yəni yeni mövsüm gəlir, yeni prodüserə ehtiyac var.
7: Bir dənə prodüserə baxın ki, biz hələ işləyirik. Adam 2 gündən sonra gedir istirahətə. Belə şey ola?
8: Xaricə gedir.
7: Özə ayan xaricə gedir. Bu necə danışaq? Neyniyə biz? Bu artıq
8: biz işləyib qazanırıq, o xaricə gedib xərcləyir.
7: Göndərilməlidir artıq.
8: Deyir, transferlərdən nə xəbər? Real Madrid alıb yenə kimisə ağa. Hələ ki heç kim almayıb elə. O aldıqları 4-5
7: xəbər nəfər. Olaraq Vinicius'dan bir xəbər gördüm. Hı-hı. Və Vinicius'dan xəbər nədir? Yəni onunla bir razılığın əldə olunduğu barəsində. Yəni AS nəşri məlumat yayıb ki, daha əvvəl Braziliyalı futbolçunun Madrid klubunu tərk edə biləcəyi barədə xəbər yayılmışdı. Buna səbəb kimi Vinicius'un Mbappé ilə münasibətlərində yaranan gərginlik göstərilib. Amma Real'ın deyəsən artıq o Real'la Vinicius'un arası düzəlib, 8 oğurlanıb və yenə də onunla bir müqavilə bəndi imzalanacaq. İndi hər halda bu medianın verdiyi xəbərdir də.
8: Media belə xəbər də yayır ki, güya Vinicius Bavariyaya, Olise isə Real Madridə gələ bilər. Yəni təbii ki, pulla olacaq, amma aşağı məbləğli bir barter olacaq. belə xəbər də var.
7: Və Chelsea Xabi Alonso barəsində də xəbərim var. Chelsea-nin yeni baş məşqçisi Alonso klub barədə fikirlərini bölüşüb və yeni mövsümə hazırlıq planlarından danışıb. Və komanda müsbət xidmət mətbuat xidmətinə danışan İspaniyalı mütəxəssis klubun bütün imkanlara malik olduğunu, əsas məqsədinin isə müsbət mühit formalaşdırmaq olduğunu deyib. Klubun səviyyəsi son dərəcə yüksəkdir. İnfrastruktur əladır, amma təkcə bu kifayət etmir. Bura ürəyini qoymalı, görülən şeyə məna qazandırmalı və müsbət enerjini gətirməlisən, elə bir mühit yaratmaq istəyirik ki, hər kəs burada işləməkdən zövq alsın, bunun üçün lazım olan hər şeyə sahibi. Səncə necə olacaq Xabi Alonso və Chelsea-nin?
8: Sualı mənə versən yəqin.
7: Sənə verəm.
8: Məncə uğurlu olacaq. Chelsea, daha doğrusu Chelsea deyəcəm. Xabi Alonso Real Madrid-də də pis deyildi, sadəcə olaraq mükafatlar qazanmırdı. Chelsea-yə nə lazımdı? Chelsea-də elə o tempdə getsin.
7: Alonso lazımdı.
8: Alonso lazımdı. Chelsea-yə o tempdə getsin. Premier Liqada ən azı bir çempionluq gəlsin. Çempionlar Liqası olmasa da olar.
7: Valla çox da bilmirəm. Düşüncəm müsbət yöndə deyil. Məhz Alonso və Chelsea barəsində. Görək də. Görək necə olacaq.
8: Bu arada UEFA klubların yeni reytingi cədvəlini açıqlayıb. Bizim təmsilçilərimiz də bu reytingi cədvəlində yerlərini dəyişiblər. Qarabağ klubu 750 əmsalla 59-cu sırada yer alır. 59-cu sırada bu qədər klubun içində, yəni əla yerdir. Bu da son 5 mövsümün nəticələrinə görə hazırlanıb bu siyahı. Sabah 215-ci pillədə, Zirə 226-cı pillədə, Neftçi 304-cü pillədə, Araz 308, Sumqayıt 309, Qəbələ 310. Maraqlıdır 3 klubumuz, Araz, Sumqayıt və
7: Ardıcıl
8: Qəbələ. Yəqin ki, sabah bu mövsüm Çempionlar Liqasına daha yaxşı çıxış etsə, öz xeyrinə yaxşı əmsallar yazdıracaq. Həmçində Zirə də var, burada Neftçi də var. Daha yaxşı çıxış etsələr, onların yerləri artıq ilin sonuna kimi, mövsümün sonuna kimi, gəl ilin sonuna kimi deməyək, mövsümün sonuna kimi dəyişə bilər və onlar bir neçə pillə irəliləyə bilərlər.
7: Bugün Norveç-İngiltərə oyunda saat 1-də, görəcək gecə yarısı 1-də, Clement Turpin. Son dönəmlər bu hakimi də çox elə bir görürük. Təyinatı çoxdur. Hard Rock Stadium-da Miami-də keçiriləcək bu oyun. Hər halda Şahin də bayaq yaxşı söz dedi ki, doğrudan da baxılası bir oyundur. Əsl gözlənilməsi oyundur. Və bundan başqa səhər 5-də daha bir oyun olacaq. Missouri ştatında keçiriləcək oyunda Joe Pedro Silva Minherio 4-ü də oyunu idarə edəcək. Və bunlar 4 hakim deyilər. Biridir, baş hakim kimi idarə edəcək bu oyunu və Argentina İsveçlə yarın final uğrunda öz mübarizəsini davam etdirəcək. Görək Avropa çempionatı başlayacaq, Avropa çempionatının yarım finalı başlayacaq, yoxsa yox. Bunun üçün sadəcə İsveçlərin qələbəsi lazımdır.
8: Və sadəcə İsveçlərin qələbəsi və Argentinanın növbəti mərhələyə çıxmaması lazımdır. Biz Portuqaliyalı və Fransız hakimlərin ifasında iki oyunu idarə etməsi ifasında görəcəyik. Sabah artıq sabah biz burada olmayacaq. Bayağı
7: burada qeyd elədi.
8: Birinci gün gəlib bu iki oyunu və digər yarım finalçıları müzakirə edəcəyik. Fransa-İspaniya oyunu 14 iyul tarixində başlayacaq.
7: 23:00.
8: 0-0, bəli. Digər yarım final cütlüyün qalibləri də bugün bilinəcək kimlərdir. Onların oyunu isə 15 iyul tarixdə başlayacaq.
7: Deməli, o da 23:00 və 15-i desə 23-də bizim 16-sı, 17-si
8: və 18-i 3 gün futboldan bir bağlaca kənar qalacağıq. Təbii ki, 16-sı, 17-si, 18-i tarixlərində biz dünya çempionatına...
7: Əslində 18-i artıq oyun saymaq olar, çünki 19-u 1 tarixində 1-ci, 3-cü yarımda olan görüş olacaq. Bax, həmin oyundan, yəni o məğlubların 19-u tarixində saat 1-də, necə ki, bax, bugün Norveç və İngiltərə oyunu başlamır, həmin saatda bu oyun başlayacaq. Həmin günün bir 22 saatindən sonra 19-cu tarixində biz artıq finala
8: şahidi edəcəyik və 16-sı, 17-si tarixlərində, bir də 18-ci tarixlərində biz dünya çempionatından uzaq olacaq, amma 16-sı tarixində Qarabağın oyunu olmalıdır.
7: Avrokuboklar
8: var 14-ü, 15-i tarixində də həm Zirənin, həm də ki Sabahın oyunu olacaq. Bir sözlə, növbəti həftə də biz futbolsuz qalmırıq. 19-cu tarixinə kimi futbol bizi bıraxmayacaq.
7: Coşkun da deyir ki, Şərifzadəm, boşaltdım sizin üçün, rahat gedin indi keçin. keçdim oradan.
8: Məsələ orasındadır ki, biz bugün Şərifzadə ilə gedəsi olmadıq.
7: Biz baxırıq, harada dolu bir yol varsa oradan keçməliyik. Gəl ora, bəlkə də yenə də Coşqun səninlə qarşılaşdıq, amma doğrudan da bugün artıq gedirik. Həftənin şənbə günündə, həftənin həftə sonunda da doğrusu sizə xoş istirahət, gözəl günlər arzulayırıq və qismət olsa yenə də birinci gün bazar ertəsi axşamında yenə də buradayıq. Özünüzə yaxşı baxın.
8: Sağ olun, qulağınız 106.3 FM-də olsun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcond, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50
2: 106.3 FM Milli Musiqi Milli Radioda. FM

Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

O musiqi unutturur. O musiqi yada salır. O musiqi danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3

0: yerdə gülüş qoyub getdin. Gülməyi öyrəndiyi bir yerdə, lakin ən dərin yaraları dost bilir.
1: Mən xatırlayın həmişə təbəssümlə, xatırlayın hamıya dost kimi.

0: desəm bir də dönsəm dəliyəm.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu, elə bu.